Forfra sårbar, det var altså Hukum, vi fik. Og nu skal vi til Nelle Furtado, vi har sammen med Justin Timberlake og Timberland på det her nummer, det hedder Promiscuous.

mindste af det legendariske dansk-italienske 90'er hit her fra Wakefield. Det var Saturday Night, altså dagens privatfest hit her i Poptur. Så skal vi have fat i Sabrina Carpenter, og hende skal du få med fætter.

fra soundtracket til den nærmest legendariske film Bridget Jones' Dagbog tilbage fra 2001. Det var Gabrielle her på Out of Reach. Og lige her, der er det Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

0: bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. fra Hurt So Good.
1: You fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned.